ona ibile re leboga mpho ya bophelo le ge re tlokometse bošego ka moka o re tlišeditše letšatši le leswa gomme ka gare go lona re tlile go go reta morena re rute gona gore ge re phela re thoma beke ye ntshwa re tshwarele botlhe bao ba re phošeditšeng beke ye e fetileng hlatswa dipelo tša rena re hlatswe gore re kopane le batho bao e leng gore e tla ba batho bao ba bjalang se sengwe mo go rena bekeng ye re rute tšatši la lekgono gore re ye re kopane le malapa a borena a baena ke bonela fao ka malapa a kereke bao re kerekang le bona tlatša moya wa ka Jehova ka khutšo mpšhafatša maatla a ka ge ke thoma beke ye ntshwa e re morena mpšhafatša maatla a ka lota dikgato tšaka mo ke gatang gona nthute morena gore ke bantšhe ba ke phelang le bona lerato ke ba bontšhe go loka a ke sepele a ke na le kholofelo ya gore tšotlhe tše ke ratang go di fitlhelela bophelong bjaka bekeng ye a ke tla kgona go di fitlhelela e re go rapela motheletše o rapelele bohlale ebile o rapelele maatla a gore beke ye ntshwa yeo lebaneng le yona o kgone go e fenya ditlhotlho ka moka tšeo tlo lebanang le tsona bekeng ye o kgone go di fenya gopola gore tšatši la lekgono go ema o phele re tlo ba re lebeletše fao gore wena bjalo ka motho ga o phela o molaodi wa tsebe ya gago you are the manager of your ears ke kgetho ya gago gore tsebe ya gago e nyaka go kwa eng tsebe ya gago e nyaka go kwa tše di phedišang na tsebe ya gago e nyaka go kwa mantšu a mabose tsebe ya gago ke ya go kwa ditshele tsebe ya gago ke ya go thietša ge batho ba sebana ba seba ba bangwe na wena o molaodi wa tsebe ya gago ke wena o nang lekgetho ya gore tsebe ya gago e nyaka go theletša eng gobane ke gantši mo bophelong mo tsebe ya gago yo o tsentšitšeng ka gare ga mathata o kgonne go theetša dilo tše e leng gore di be di sena mogola bophelong bja gago motlho mongwe tša feleletša di go tsentše ka gare ga mathata wa theeletša batho ba beng ba go botša dilo tše e leng gore ga se di nnete gomme wa di tšea wa sepela ka tsona wa kitima ka tsona wa re ge o le ka gare ga mathata ya ba gona o lemogang gore mme tsebe ya gago e go furile o bile le nako e ntšhi ya go theeletša dilo tše e leng gore di go tsentšitše ka gare ga mathata ke bolela bjale e le gore ba gona ba e leng gore ba kgolegang gona bjale ka baka la gore ba ile ba theetša dilo tše e le gore ga se dilo tša nnete ba feleletša ba tlo tsena ka gare ga mathata gobane ba ile ba theetša kudu tšatši la lekgono re re be the manager of your ears e ba molaodi wa ditsebe tša gago e ba molaodi wa tsebe ya gago o dula le bomang ba o kgonang go tšea tsebe ya gago wa e fa bona ke bomang batho ba o phelang le bona ba o ba theeletšang na tše ba o botšang tsona e ba todi ditsebeng tša gago na goba tše ba o botšang tsona di dia gore moya wa gago o kukege na le kgono re reng tsebe ya gago e ba molaodi wa yona e laole tsebe ya gago a ithietše tše e leng gore ke tša bophelo tsebe ya gago a e tlogele go thieletša ditshele tsebe ya gago a e tlwele go thieletša masebo tsebe ya gago a ithieletše tša bophelo fela re tla ba re tlokopana fao le Dr. NJ Rasakanyam.
go pula morao ga na go sa fetseng pelo ke tlo go bana fa o le Apostle Bridget Hawkins re le bene team tse o di gopelang go modimo king tse o di gopelang go modimo king tse o nyakang go bona modimo a go direla tsona beke nyentswa ye re thomang wa mo mema ka lapeng la gago wa mo mema mushumong wa gago wa mo mema baneng ba gago wa mo mema e di kamanong tsa gago go ba hore ke tla iphilela bjale ka ge nna ke tla ke phela ka mengwaga ke tla no bona beke e fela go tshwana le beke tse di fedileng go ba o tsena le yena ka gare ga beke ye ke ka fa re reng mmitse mmitse mo a leng gona go tshwana le barutiwa ba morena bao ba ileng ba ba le yena ka gare ga lesela watle ba se lemoge gore o gona e re ge lewatle le tsutla ba lebala gore mopholisi wa bona o gona ka madulong a ka fase le wena a re khotlo tse o kopanang le tsona mo gare ga beke o ye o motsoshe gobane o gona ka mo gare ga ntlo ya gago o gona monyake o gona e re go kopane le dilo o seke wa tšhaba gobane go maemo otlhe thuso e gona wena ema o re nna ke a tsiba yo a mphulositseng ke tsiba ya ntlisitseng lefaseng gore a ka se nlatlhetse hold on help is on the way o seke wa tšhaba selo thuso e ya tla go wena just hold on help is on the way

0: emisili ena o kopetse gore ke tle fa ke tle ke phethagatse tsa ntlo ya bogoši ga mmogo le taba tsa kgoro ya gagwe setšhaba sa gešo sa bakoni ba Phokwane ke se seng sa ditšhaba tse kgolo mo nageng ya borena ga golo ka gare bakoni ba tletse le Mphopho le ka moka ebile ba tletse le South Africa ye gomme re a tseba gore se re tlong se phethagatsa fa ka letšatši le la di 5 June 2026 ke taba yeo e sa leng ema go ya fase le pele gomme e feditse mengwaga ye 46 ka tšeno ra e phethagatse kgošigadi Masurumule rena ga re re o winne ntwa re re o kgonne go dira khutso mo motseng wo wa Phokwane gore bogoši ba Phokwane bo ye ka molapeng le bo nentswe bo swanetse gona ka gore ile a nyalwa ka 1981 gomme le go le ka tsela ye o ile go a ba tlhakatlhakano motseng wo wa Bakoni go wena kgošigadi re re o moeta pele wa setšhaba se re tlo go fa bohlatse ba gore o beilwe semmušo go ba kgoši ya fa ga o a bewa ke ba mmušo o beile ke bakgoma le dikgadi tsa motse wa Phokwane ka gona mantšwa ke tlo kgopela ba mšate gore ba mpatameletse kgošigadi Masurumule re dire mo first certificate sa gagwe modimo a šogofatse kgoši ya rena modimo a fe kgoši ya rena bophelo bo botelele gore kgoši ba rena bo ye pele modimo a re thuše
1: gomme ya re pele mmago Bakoni mabina tlhantlhagane ba baka Phokwane e le go yena kgošigadi mmalo gobe Ivy Masurumule mošopiadi a nape a ngwatu a sa e peakanya ka ge bokgoši ra mmopudu ba re a rutlologe ke ge go tswa ka thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo tate Isaac Masilu Mashila a ile legatong la gašo a re
2: ba thobela FM ba re re le botse lena ditlhantlhagane tša mogodumo ba kgošigadi Masurumule gore ba betha matsogo ba thabišitšwe ke se se diragalago letšatšing la lehono ka baka la gore thobela FM ke thobela FM ka baka la mošate ke ka fao re re go ke rena mošate wa tsebo le boithabišo re tlile go thagala le lena kgošigadi malegobe Ivy Masurumule ka lebaka la gore le lehono rena re keteka mengwaga ye masometshelatshela belo re bone go le botlhokwa gore ge re keteka ka mo letlhakoreng la lena re romele thobela FM le yona e tle e ketekele lena bjalo motlhomphegi madi